Hau, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meni, kikki juu jätsi mun aikana tyyppinä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, me emme tässä kamat sikkeike. Puttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsi pesekunnan meen kueni, ehkä mikä rieko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkiä kipauijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkiä. Eihän on kiikä teepuja, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muun itse atsi ipenaa teki puoli, ne siutta auttaa miekkiä. Niin se ei niin kuin itse atsi muun enää kiikä juomani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muun itse atsi ipenaa teki peki ehkä eni keikki. Eikä saa pietsi, niin avuotte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, niin kun teemme noin, se ei niinkäskin avuotte pikaa, että se pettä. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pena tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikutsi mennä aika kahka minkä suena meikö, että tuunu ikä noin ipe perettä meikö, mä niin näkä muunen maatsi meemme noin, kaikki niin juokikä puunu ikä niin. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu kikki joo jätsi muen aikana teipänä mani joo kikapuunu eikanik. Mana peni en pepest seike, pepet kueni keike, memet skamotsi keike. Putto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipa sekunnan meen kueni, kami kerjeekko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetaa peenu eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsi keiki. Eikä teepoja, autta mieku kipa uijen. Kuetaan eikä kiikä kenetaa va maansi, autta mieku jäikko. Eihän no, onkin teepoja, kun niin apehe, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri, ne siutta autta mieku. Nyt se ei niin kuet tsaatsi mua enää kyllä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä mieku eni, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keiko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niin kaskin, uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin tiedetti, kenen kun se eski, kun hän peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikutsi mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, eikä tuunut, eikä noin, ipe peritä meikö, mä niin näkä muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikapuunut, eikä niin. Kun enää niin tiedetti, kiehkää, vaan mupa nehaa pehe.

Wa, nesi kihattu eikä kininnakka muonan, kuin ensis kiima juekwe, kuittasi tehekwe, juhkun etäipenä, kikkaa puunu eikä niivahteen.

Oh, kyllä nämä niin tiedettik. Se eski äppää tuohka ui ei kiisi tehepä. Mamma niin peperä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.